19 September di sebuah hotel di Kulab. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Program bertujuan memperkukuh kompetensi peserta dalam melaksanakan perjanjian piktirafan bersama ASEAN bagi profesional pelancongan, khususnya dalam penilaian dan piktirafan kakitangan pengurusan tempat penginapan mengikut piawaian kompetensi ASEAN bagi profesional kepelancongan. Sementara itu, lebih 50 pengusaha tempatan dan Republik India menyertai pameran Namaste Brunei 2026 yang berlangsung di sebuah pusat membeli belah di Jalan Utama Salambikar kemarin. Diadakan majlis perasmian yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nur Khalbi, PT Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ramu Abagani, Pesuja Tinggi Republik India ke Negara Brunei Darussalam, selain mengetengahkan pelbagai jenis masakan, produk, kraft tangan, tekstil, pameran juga mempromosikan tawaran kesihatan dan pengalaman budaya India kepada penduduk di negara ini. Beralih ke berita luar negara, Filipina Komited berusaha melaksanakan dasar-dasar bagi meningkatkan daya saing ASEAN di peringkat global menjelang mesyuarat kemuncak blok itu pada bulan November yang akan menghimpunkan para pemimpin dan rakan dialog. Setiausaha Perdagangan Filipina Christina Rock mempengerusikan mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Filipina, Bandar Pasir, mengetuai perbincangan tentang memajukan perdagangan dan pelaburan, transformasi digital, pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKS, inovasi serta pertumbuhan mampan. Semasa mesyuarat itu, Rock berkata, menteri-menteri membincangkan isu dan keutamaan penting yang akan dibawa ke dalam perbincangan pemimpin pada sidang kemuncak ASEAN ke-49, termasuk penerimaan perjanjian rangka kerja ekonomi digital yang bersejarah. Tambahnya, penganjuran ASEAN di Filipina menandakan tahun pertama pelaksanaan visi komuniti ASEAN. Katanya, walaupun terdapat cabaran dalam perdagangan antarabangsa, ASEAN terus menikmati keyakinan pelabur global yang mampan. Pihak berkuasa Indonesia terpaksa menamatkan operasi pencarian bagi 8 orang termasuk 5 wartawan yang hilang berhampiran Gunung Berapi Anak Krakatau selepas pasukan penyelamat tidak menemui sebarang jejak bot ataupun penumpang mereka. Bot laju itu terputus hubungan pada minggu lalu semasa membawa 5 wartawan dan 3 kru di Selat Sunda. Menurut Agensi Penyelamat dan Pencarian Banten, pasukan penyelamat tidak menemui sebarang tanda bot atau penumpang di atasnya. Operasi ditamatkan mengikut peraturan Agensi Penyelamat dan Pencarian Kebangsaan selepas 7 hari pencarian yang tidak membuahkan hasil. Polis sedang memeriksa mayat yang ditemui di Pulau Enggano untuk kemungkinan kaitan dengan kes itu. Walaupun keputusan ujian DNA masih belum dikeluarkan, pihak berkuasa memaklumkan kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Sunda dan menggesa para nelayan serta penduduk yang mempunyai maklumat berkaitan untuk menghubungi polis ataupun agensi mencari dan juga menyelamat. Saudi Aramco, syarikat petroleum dan gas asli Saudi Arabia, dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah yang dikontrak kepada pelanggan Eropah pada bulan Oktober selepas serangan menutup saluran paip utama ke Laut Merah. Bloomberg News melaporkan pengeluar minyak Arab Saudi yang juga salah sebuah syarikat terbesar di dunia dari segi pendapatan dan permodalan pasaran memberitahu sekurang-kurangnya 2 penapis Eropah tidak akan menerima kargo yang dijadualkan pada bulan Oktober. Laporan menyatakan keputusan itu dikenakan kepada semua pembeli Eropah Aramco. Sukan, Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan Sukan Ria tahunan bagi sekolah-sekolah PGGMB. Sukan Ria pada tahun ini dikendalikan oleh Sekolah Tunas Jaya PGGMB, Kuala Belait. Hadir Muhammad Faik bin Haji Rani, pemangku pegawai daerah Belait. Pertandingan diadakan di Padang Arena Seria. Kejohanan pencak silat peringkat kebangsaan sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun melabuhkan tirainya malam tadi selepas berlangsung selama 6

Demikian telah pun Auda ikuti bersama saya langsung menaikan sembahyang bermaghrib dari Masjid Umar Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan sebagai penutup bersama masuk waktu Isya pada malam ini, bagi daerah Remuara dan Temburung ialah pukul 7.27 minit malam. Bagi daerah Tutong Bula waktu Isya 7.28 minit malam. Dan daerah Pelayat waktu Isya 7.30 minit malam. Selepas jingle ini akan Auda ikuti bersama dan menghayati bacaan Yasin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir kejohanan bola keranjang Ewon PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Berangkat sama anak-anak Duli Yang Terhormat Mulia, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bulkiah. Menyertai kejohanan bagi kategori perempuan anakda Duli Yang Terhormat Mulia, Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bulkiah yang mewakili pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. Dianjurkan oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei, kejohanan turut disokong oleh Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Kejohanan berlangsung petang tadi di Batu Bersurat, Gadong. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bulkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khaliwaddin Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan pingat bagi acara wushu pada Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026. Atlet Wushu Negara Basma Lashkar berjaya meraih pingat gangsa dalam acara combined event Taijiquan dan Taijijian pada Sukan Asia ke-20. Sementara itu, dalam acara lelaki Changquan, atlet negara Walid Lashkar menamatkan saingan di tempat ke-14 daripada 21 peserta. Dalam acara karate komiti lelaki, Awangku Muhammad Muni Aiman tewas kepada peserta Indonesia dengan keputusan 1-2. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan mengurniakan maskot bagi acara tekbol bergu lelaki. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bulkiah, binti kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanul Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah yang dipertua Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat ke sambutan Hari Kedamaian Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam PPPBD. Diadakan bersempena Hari Kedamaian Antarabangsa, majlis berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Berkenaan di Kampung Anggrek Desa. Keberangkatan Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Datin Paduka Hajah Zaharah binti Haji Idris dan Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, naib-naib yang dipertua di sepanjang hayat PPBD. Dayang Hajah Vivianti binti Haji Muhammad Ali, naib yang dipertua PPPBD dan Dayang Nur Azrina binti Haji Sarbini, ketua Pesuruhjaya PPPBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruhjaya Kerohanian Persatuan. Ketua Pesuruhjaya PPPBD dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan, kedamaian bukan sahaja perlu dihargai tetapi perlu diamalkan dan disebarkan melalui tindakan serta kehidupan seharian sebagai seorang ahli pandu puteri. Sambutan dimeriahkan dengan persembahan 5 orang finalis pertandingan pidato Hari Keamanan 2026 peringkat akhir dari kategori pandu puteri dan kategori pandu puteri dan pandu puteri ranger. Yang Terhormat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian baju sukan rasmi PPPBD. Yang Terhormat Mulia kemudian berkenan menyempurnakan penyampaian hadiah dan sijil kepada pemenang pertandingan reka bentuk lencana Hari Pemikiran Sedunia 2026 dan pertandingan pidato Hari Kedamaian 2026 Anjuran Persatuan Berkenaan. Doa selamat dibacakan oleh Pesuruhjaya Kerohanian Persatuan dengan tema melabur dalam kedamaian bagi semua di mana sahaja setiap hari. Sambutan Hari Kedamaian PPPBD diadakan bagi mengiktiraf pencapaian dan bakat ahli persatuan dalam pelbagai kemahiran, kegiatan serta pertandingan yang dianjurkan. Majlis penyerahan bangunan penjara Maraburong fasa 4 berlangsung kelmarin di penjara berkenaan di daerah Tutong. Penyerahan kunci disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri kepada Awang Bahrain bin Haji Muhammad Yassin, Pemangku Pengarah Pencara. Legasi sebenar pendidikan agama bukanlah bangunan atau sistem semata-mata, malahan manusia yang berjaya dibentuk dengan iman, ilmu dan akhlak yang kukuh. Dengan cabaran yang dihadapi generasi hari ini, pendidikan agama bukan sahaja perlu memastikan anak-anak mengetahuinya, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk berpegang kepada agama. Demikian antara intipati tazkirah munajat khas anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-247 sempena sambutan Semarak Jubli Platinum Pendidikan Agama Formal Jabatan Pengajian Islam. Tazkirah bertajuk 7 Dekad Pendidikan Agama Mensyukuri Nikmat Meneruskan Amanah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Ashanul Azmi bin Haji Sarbini, Pemangku Penolong Pengarah Institusi Pengajian Jabatan Pengajian Islam. Menyemarakan program munajat khas minggu ini ialah pegawai dan kakitangan Jabatan Pengajian Islam dari keempat-empat daerah serta jemaah dari beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan petang tadi mengadakan majlis penyampaian sijil peringkat separuh akhir Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Majlis berlangsung di Kompleks Sukan Jerudong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan Peringkat Akhir akan diadakan pada 1 Oktober 2026. 10 peserta iaitu 5 Qari dan 5 Qariah termasuk Johan Menunggu, Qari dan Qariah, Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan tahun 2025 akan bertanding di peringkat akhir nanti. 6 orang peserta belia akan menyertai program Mustaid Kem Pembangunan Kemahiran Belia Kebangsaan Antarabangsa yang akan berlangsung di Jabal Al-Akhdar, Kesultanan Oman. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Awang Haswandi bin Haji Osman, Pemangku Timbalan Pengarah Belia dan Sukan. Kesemua peserta terpilih merupakan peserta daripada program latihan pembangunan belia yang dikendalikan oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Program Mustaid adalah kerjasama antara Kementerian Kebudayaan Sukan dan Belia, Kesultanan Oman dengan Outward Bound Oman yang menyediakan golongan belia menghadapi pelbagai cabaran serta memberikan impak yang berkekalan menerusi kurikulum latihan berasaskan pembelajaran pengalaman yang inovatif. Unit Pemulihan Cara Kerja Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Salihah melalui Program Pemulihan Jantung dan Program Harapan pagi tadi mengadakan aktiviti beriadah dengan mesej semangat bersama kita bergerak, bersama kita sembuh, bersama kita sejahtera. Program diadakan di Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. 60 peserta program yang telah terpilih yang pulih dari kanser ginekologi mengikuti senaman ringan, aktiviti kesihatan dan sesi sosial. Menerusi aktiviti tersebut, peserta dapat melanjutkan pemulihan dan meneruskan amalan gaya hidup aktif di luar persekitaran hospital di samping ikut serta dalam aktiviti fizikal dan berinteraksi dalam persekitaran komuniti. Lebih 40 kilogram sampah berjaya dikutip sepanjang kempen pembersihan pantai di Taman Rekreasi Pantai Muara. Kempen sempena sambutan Hari Kempen Kebersihan Sedunia dianjurkan oleh Kelab Antarabangsa Wanita IWC. Kempen mencerminkan komitmen berterusan IWC terhadap khidmat kemasyarakatan, kesedaran alam sekitar dan semangat kesukarelawanan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat

Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan tabung kemanusiaan Red Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

National FM。Lindungi kesihatan anda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan anda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika anda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya anda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.

8.37 malam, Auda, sebelum kita meneruskan lagi ke pengisian yang berikutnya, disilitkan dua maklumat semasa untuk kita berikan kepada orang ramai. Yang mana maklumat pertama ialah berkenaan dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari esok, Isnin 21 September 2026 Masihi. Yang mana sudah kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ini dijadualkan di beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara dan juga daerah Tutong dan daerah Belait. Jadi kita mulakan dulu dengan daerah Brunei dan Muara. Antara kawasan-kawasan yang terlibat ialah Simpang 78, Masjid Pulai dan kawasan sekitarnya 9 pagi sehingga 3 petang. Manakala bagi daerah Tutong, kawasan yang terlibat ialah sebahagian daripada Kampung Bekiau bermula seawal 8 pagi sehingga selesai. Manakala bagi daerah Belait pula, kawasan yang terlibat ialah sebahagian daripada jalan utama Rampayoh. Jalan Rampayoh yakni mobil, Sekolah Rendah Rampayoh, Jalan Kecil Telingan Rampayoh dan Timur Kebun Kopi dan kawasan sekitarnya. Bermula 8.30 pagi sehingga 12.15 tengah hari. Kemudian disambung di sebelah petang pula 1.30 tengah hari sehingga 4.30 petang. Jadi itu dia antara kawasan-kawasan yang terlibat bagi daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan juga daerah Belait. Satu maklumat sudah kita kongsikan. Berikutnya, maklumat kedua pula ialah berkenaan dengan jadual penyucian tangki bagi daerah Tutong. Yang mana, Auda? Kawasan yang terlibat di sini ialah Tutong Camp, Bukit Bendera, Kampung Penanjung dan kawasan sekitarnya pada hari Selasa 22 September nanti, minggu hadapan, 8.30 pagi sehingga selesai. Manakala kawasan yang juga terlibat pada esoknya, Rabu 23 September 2026, juga bermula 8.30 pagi sehingga selesai ialah Tutong Camp, Bukit Bendera, Kampung Penanjung dan kawasan sekitarnya, juga kawasan yang sama seperti yang dijalankan pada hari Selasa 22 September 2026 tersebut. Dan Aula dikongsikan di sini, kawasan terlibat mungkin mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja-kerja penyucian dijalankan. Jadi para pengguna disarankan untuk menyimpan air

0: Apakah yang perlu Auda buat jika berada dalam kenderaan semasa banjir? Berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikuti arahan pihak keselamatan. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalaman air banjir. Jika kenderaan Auda terhenti di kawasan banjir, segera keluar dan tinggalkan seterusnya ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan cuba memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan Auda. Hubungi 995 bagi mendapatkan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 bagi mendapatkan bantuan pasukan polis di Raja Brunei. Beri isyarat kecemasan seperti melambaikan tangan atau berteriak. Bagi Auda yang berada di jalan raya, ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga pasukan penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemandulian Pelanggan CKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi melaporkan banjir yang terjadi. Utamakan keselamatan apabila menghadapi banjir.
1: Mak, jangan tinggalkan Angah, Mak. Angah takut, Mak. Siapa akan lindungi Angah, Mak?
2: Jangan nangis, nak. Mama yang silap. Mama indah tahu yang Mama makan itu plastik. Mama kan cuba bagi kau makan, tapi yang Mama makan plastik.
3: Lakonan tadi mungkin sama dengan situasi kehidupan laut. Pencemaran plastik akhirnya akan mencemar laut dan memberikan masalah kepada kehidupan marin serta mengancam kesihatan manusia. Semua pihak perlu prihatin kepada isu alam sekitar. Pesanan ini dari kami di National FM.

0: hidup sehat. Kurangkan kolesterol.
1: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pound meal penuh atau wholemeal, biskut meal penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti baked beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
2: Apa tu tuan?
3: Ini bah, ubat-ubatan ini bah. Ada kesan sepingan kah?
2: Ubat-ubatan macam mana maksud kita tuan?
3: Ini macam ubat antibiotikan ini bah.
2: Kesan sampingan itu tetap lok untuk kepada individu. Nah, kalau kita rasa ada kesan sampingan daripada ubat-ubatan itu, macam kita mengalami cirit beret yang berterusan kiranya, gatal-gatal ataupun kulit kemerah-merahan, bahkan harus kita berjumpa doktor tu.
3: Kalau mia tu, paham tu tuan. Terima kasih wahai.
2: Baik, sama-sama tuan.
4: Bahagian farmasi sentiasa memberi penerangan lanjut mengenai dengan ubat-ubatan supaya penggunaan ubat-ubatan yang diberikan adalah betul.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National FM.